0: Jeho imei, ka iwi ulai anei.
1: E ho ala na hoi, ka mana o aloha.
0: E ho ala na hoi, mana o e.